0: touristes France Gall. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Les meilleurs moments d'Otaquet reviennent demain avec Valérie Damido et Eric Bastien. Nous parlerons de judo, d'un grille-pain qui prend feu et de vaches qui portent des prénoms d'animateurs de votre radio ici.
1: Alors s'il y a une vache qui s'appelle Chichili, moi je veux bien la voir en photo. Merci d'être avec nous, bienvenue sur Ici Pays Basque, il est bientôt 13h et on va parler dans le Mac Basque des fêtes de nos villages. Ce sont les derniers jours de vacances et pour en profiter en beauté, le comité des fêtes de Guétari vous donne rendez-vous au village vendredi, samedi, dimanche pour des concerts, de la gastronomie, du sport, de la danse, bref, pour des moments de partage. Les fêtes de Guétari, l'ambiance à Guétari, on en parle avec notre invité, Aïnsane Garat.
2: Ici, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
1: Merci d'être avec nous, il est 13h.
2: Ici, Ouskaleri.
3: Et Mengo Magasina.
2: Chichi Lifoua.
1: Agur agur eta ongi etorri emengo magazinera ala biziki konten naiz zuekin berriz elkartzea oporak hartu eta forma nahi zultzen naiz sartzea dugu goizuntatik izi irratian baina guk emengo magazinan uda pixkat haste batez luzatuko dugu modu harinean opor egunetaz zinez gozatzeko eta erriko besten sasoin bete betean gara mugitzen da erri hainitzetan eta Lapurdin Getariako pestak ostiraletik igandera ospatuko dira. Eta pesta horiek eta Getaria aipatzeko eta Euskal Kostalde hori. Gurekin zira Aintzane Garat, ongi etorri Aintzane.
4: Milesker.
1: Ara, zu etzara zuzenki Getariako pesta komitean, baina partartuko duzu beste manera batez pesta horietan. Orduan hori dena espikatuko diguzu. Getaria, Euskal Kostaldea ongi ezautzen ditu tutzu, piskata ipatuko dugu eta ikusiko dugu iru egun oietan iru pesta egun oietan itzordua initz izanen dela bai kirol, kultur itzorduak eta gusto guzientzat izanen direla. Aintzane Garat, gurekin zira eta eskartzen zaitut, estudioan gurekin. Bo, lehenik, presentatu bak zaitugu, zuet zira arras Getariakoa, auzoa, zara, hori errandezak egu?
4: Bai, hori da, ni ustaritze eta bidarte artean handitu naiz, eta duela urte bat, iparbide elkartea sortu genuen bidarten lagun batzuekin, euskara eta euskal kultura sustatzeko eta defenditzeko.
1: Orduan, iparbide, elkarte hori, bidarte eta Getaria, bon, auzoak dira, zer gaitik iparbide elkartea sortu zenuten bazen beharra, bazen idei berezi bat?
4: Falta genuen euskara eta euskal kultura gure herrian, eta beharra sentitzen genuen zerbaiten egitea, mugitu berginen gure euskara, gure kultura biziarazteko, folkloretik gaindi.
1: Nahi, hau, justuki Euskal Kostaldean egia da, azken urte horietan hainitz diende gehiago bada, ikusten dugu, aski da bide hartzea,

0: autoak ez dira gehiago hemengoak eta kurutzatzen diren jendeak ere ez dira bertakoak. Hemen den jendea orain udantzear ikusten duguna hasteko bigarren etxea dute hemen eta beraz erriko familiak berak zitugu gehiago hainbeste ikusten.
1: Hai, hau da, piskat itoak sentitzen dira jendeak behar ba udatiaren artean, kanpoko jendean artean edo getariak bat topatzeko, ez da baita espada errisa?
0: Pilota plazan
1: ibili behar da, hori da.
0: Bai, hori da, inguruetan.
1: Hori da. Errazu, egia da, aipatzen duzuna, kanpoko jende hainiz badela, horregatik ibarbide elkarte hori sortu duzuela. Zer da elkarte horren asmoa? Euskara, bai, baina nola?
0: Gure helburua mementuko da aktibitatean bidez Euskara proposatzea hemengo jendeei. Udan zehar ez dugu aktivitaterik proposatu mementuko, baina bai, gure helburua da aktivitateak proposatzea urtean zehar, euskaraz, izan adina urrentzat, nerabeentzat, elduentzat, dependitzen du. Ez dugu mugarik.
1: Bai, bai, eta justuki bada zerbait piskat bitxia, egia da Euskal Kostaldean ibiltzen delaik, getaria biziki Instagramatua da, errandezakegu. Hainitzetan panoak euskaraz, gauza batzu euskaraz, baliatzen da hori nunbait euskara, piskat promozio gisa, baenan kamisetetan egoten da, ez da aski zuen zat?
0: Ez da aski. Euskara erabiltzea turismoaren zat, ez du balio honek.
1: Nahi.
0: Euskara erabili nahi balin bada, bukaera arte eraman berda, eta gauzak konkretuki egin berdira, ez dira justu udantzear, dantza emanaldiak egin behar, kantu emanaldiak, pilota partidak, euskal kultura ez da hortan gelditzen, eta kanpotiaren zat ere euskal kultura ez da hori egon behar.
1: Mm-hmm.
0: Ulertu berdute ere badugula identitate bat eta kultura aproposo bat.
1: Bai, orduan badalana.
0: Bai,
1: eta elkartea Iparbide, angi idatzi behar dut. Iparbide, nun atxemaiten zaituztego edo momentuz nor zarete, zonbat diende badazuekin?
0: Bulegoan oso guti gira 6-7, rango nuke.
1: Bai.
0: Eta gero martxoan korrika antolatu genuen bidarten, eta beraz korrikakari beste lagun batzuk etorri ziren gure laguntzera, bidarteko komiteko jendea etorri zen ere, gurekin zerbitzatzera, eta beraz, ara, gure inguruko lagunak heldu dira gure laguntzera,
1: bai.
0: Baina jende aktiboa ez da initz.
1: Bai, bon, astapena da.
0: Astapena da, bai.
1: Dei bat zabaltzen aldugu.
0: Bai, zatozte.
1: Zatozte. Errazu, zu bidartaga zara, erdi bidartaga,
0: baintzane,
1: baina getariako pestetan, justuki, iparbide elkartearekin, laguntza zerbait emanen duzue, hori da idea piskat?
0: Bai, elkarrizketen bidez egin zen, eta joan urtean bidarteko komitearekin aritu ginen, eta urte untan getariako komiteak eskatu zigun, ea interesa genuenez haiekin aritzeko, eta guk biztan dena, euskara plazara ekarri berbaita.
1: Bai.
0: Eta beraz, programazioa haiek dute usoki antolatu,
1: mai,
0: guk ez dugu deus kustekorik horrekin.
1: Ordan, programazioa horiek egin dute, baina zuek iparbiderekin nola laguntzen duzu azken finean?
0: Beraz, guk urte untan haien laguntzeko eginen duguna da iparbide elkarteko bikide egonen direla ostatu gibelean leku batean, afitsa batekin gibelean erraten duena lodiz, euskaraz manatzeko parada badela,
1: nahi.
0: Eta beraz, leku hortara ez dudatzea urbiltzera.
1: Bon.
0: Eta gero, elebidunak diren beste kideentzat, plantan ezarri dugu zapi funtzionamendu bat, eta beraz, zapi xuri bat emaiten zaie beso inguruan, eta beraz, jendeak ezagutzen alituzte horrela euskaraz dakiten pertsunak.
1: Bai, orduan, antolatzen.

ikerketa hori Getariako pesta komitearekin batera montatu duzue, beraz, iparbide elkarta eta Getariako pesta komitea. Egonen zira gurekin aintzanegarat eta ikusiko dugu, justuki, zepastuko den Getariako pesta horietan. Egia da, Euskal Kultura biziarazteko gogoa badela, aski da programa ikustea. Hori aipatuko dugu istantean, baina lehenik eta itoiz taldea entzunen dugu aspaldiko oroitzapenak behar bazuen zat, klasiko bat, Marea Gora, Marea Behera.

0: Maria Gora, Maria Bera, Baitxa Soan, Baita Bernetan, basoak usten dira, betetzen dira. Hori gertatuko da seguraski Getariako pestetan ostiralean hasiko dira igande arte eta guk horiek aipatzen ditugu. Gaur izi irratian.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta zurekin aintzane garat, zuzira ipar bide elkarteko kidea, Euskara sustatzen duzue, bidarte Getaria inguruetan, Lapurdiko kostalde erditzu untan, eta egia da leku biziki turistikoak direla, eta Euskarak behar du lekua hartu, eta gehiago hartu, hori da zuen xedea. Eta aintzane, bedustuki ipar bide elkartearekin, elkarlanean hariko zarete, Getariako pesta komitearekin, ostiraletik igandera ospatuko diren pesta hoietan. Ordean, Getaria, erri ezaguna da, erri tipikioa da, badira bileku berezi, bada plaza.
3: Bai, hori da.
0: Eranduzu, eta bada portua. Hor zinez, Getariaren bihotzetan diren lekuak dira?
3: Bai, hori da. Getariako historia da. Portua biziki garrantzitsua izan da. Plaza ere, plazetan da jendea elkartzen, eta elkartu garaian, eta horrek segitzen du. Eta bai, portuak badu bere garrantzia guzia, bai.
0: Bai, jantza, eta baleak, eta itxas kirolak, ere bai,
3: zelita
0: gaurko munduan, bada askoz gauza gehiago. Justuki, erraiten genuen, hainiz diende kanpotik, etorri dela, instalatu dela Getarin azken urte hoietan, alta Getariako pesta komitearen zat, euskal kultura zerbait da, begiratzen dugulaik eta zurekin aipatuko dugu programan, pesta hoien programan, euskal kultura bada bai. Naikeria.
3: Ba bai, aipatu dugu komiteko lehendakariarekin eta bai, haientzat biziki garrantzitsua da, euskarak bere garrantzia du, denak euskal kulturan handitu dira, eta beraz haientzat beharrezkoa zen.
0: Bai.
3: Ezen beste molde batez egiten ahal, programazio euskalduna nahi zuten eta behar zuten.
0: Bai, orduan, bilekoiek, bai portua eta bai erriko plaza, pilota plaza ahondi ederroli, baliatuko dituzte pestetan. Pestak aintzane, hasiko dira Getariako portuan, eta duzuki portuan, ostiralean orduan. Bada ekitaldi berezi bat, ze pastuko da ostiralean?
3: Bai, komiteak du beti idekitzea egiten portuan, haien emanaldi tipiarekin, eta gero hitza beti emaiten diote erriko etxeari, hor gainera urte untan erriko etxe berriari.
0: Bai, eta bai, hauteskundeak izan baitira.
3: Bai, hauteskundeak izan dira, eta euskalduna da, gainera oraingo auzapeza.
0: Bai.
3: Eta ondotik aurresku bat dantzatua da beti portuan, eta
0: bada musika, bada,
3: bai,
0: bada
3: kantuak badira,
0: bai, kostalde taldea, bada
3: bai.
0: Getaria dantza taldea, hor ere erritarrak izan bai. Dira dantzariak.
3: Bai, erriko diendea heldu da zinez besta idekitze hauetara, eta mementu biziki goxoa da, biziki alaia, eta hor dugu zinez euskal kultura eta euskaldunen arteko giro hori berriz azkartzen.
0: Bai, badira kolore bereziak diantzietan edo tiendak diantzten dira, edo badira zapiak aipatu ditutzu, edo nahi den bezala etortzen gira.
3: Zapi urdin eta xuriz gehienetan, bai. Kostaldean
0: bai.
3: Hori da gehienetan
0: arrantzalen koloreak
3: bai. Bai, hori da.
0: Ordean, Getariako pestak ofizialki hasiko dira ostiralean arratseko zazpietan portuan eginen den ekitaldiuntan, eta ostiral gauean eginen da kontzertu gau handia, hori frontoian izanen da?
3: Bai, gau aldiko bigarren partea, eta gero beste asteburuko kontzertuak egiten dira beti erriko plazan, eta beraz hor izaren ditugu modus operandi, maskak, puntiukakotx, eta gau aldia bukatzen da beste elkarte batekin, straightin elkartea, eta hemengo gazteak dira ere, ari talde untan.
0: Bai.
3: Eta
0: errazu, ikusten dut sartzea ostiraleko kontzertuaren zat 10 €, prezio askitipea ikusiz afitxa edera badela, hori ere da nahikeria.
3: Beti haien helburua izan da bestak denentzat izatea eta denei eskuragarri izatea. Baina gaur egun ikusten dugularik egoera ekonomikoa eta kulturaren egoera behartuak gira eta behartuak dira komite geroz eta gehiago sarrera pagaraztea.
0: Nahi, bai, orduan, puntukakotx, modus operandi, maskak eta straightin bukatzeko, ostiraleko gaua edera izanen da. Seguraski dien da hainitz, dienen da getariarat ostiralean. Orduan, hain izien deko txez, edo otoz, orduan bada zerbait aparkatzeko, bada berden guzia?
3: Bai, badira aparkalekuak erriaren zentroan, baina badira ere erriaren periferian, eta edo zingisaz tokian bertan dena pankartatua izanen da, atxemanen dira...
0: Bideratuak izanen
3: gira. Bideratua, hori da.
0: Ongi da, ara ez gira galduko dena, eta segituko dugu, ba, ibiltzen gira, piskat eta gero getariako plazara ino joanen gira. Ostiralean, idekidura ofiziala portuan eta gauean konzertuak, straightin, puntukakotx, modus operandi eta maskak taldearekin, getariako pestak zurekin aipatzen ditugu aintzane garat eta bedustuki. Maskak entzun dezaguna, aize albo horrekin gorputzaren oiua.

0: Gorputzaren oiua bai maskak taldea eta aize albor. Kantu berria ziklikoa diskotik eta maskak taldearen aktualitate guzia segitzeko sare sozialak badira eta ere maskak.eus webgunea eta webgunean badira itzak euskaraz eman dituzte eta ongi da kontengira itzak izatea guretzat. Kantatu dugu aintzane garatekin gure estudioan eta maskak ostiraluntan Getariako pestetan ikusiko duzue, izanen da modus operandi, puntiuka kotx eta straitin. Baina ostiralean, Getariako pesten lehen eguna izanen da, eta larun bat eta igandean, hain zanigaret, beste itzorduak izanen dira, pestako miteak programa bertako, emengo programa bat osatu du, badira konzertuak, eta izanen da ere, nolaz ez, musika, dantza, kirola, eta gastronomia pixka bat, maite dugu diatea. Orduan, zu ipar bide elkartearekin, laguntzen duzu eta partartuko duzu pesta horietan. Programa edera osatu dute pesta komitearekin. Larun bat untan, agurilaren ugeita bederatzean, beh, justuki, kirol gastronomia hor izanen dira batzuek biak eginen dituzte, beste batzuek autatuko dute bat ala bestia. Ze pastuko da larun batean Getarian?
1: Eraz, larun batean, goizean, sortzitatik amarrak arte, urkirola surf taldeak igerik eta saio bat proposatzen du itxasuan direktuki.
0: Bai, eta mementu enten ona da ura.
1: Bai.
0: Ziki guxoa da, bai. Berua.
1: Soera.
0: Bai, orduan hor aski da diantziarekin, bainu diantziarekin ez da kombinazio edo diantzi luzerik behar.
1: Ez da behar.
0: Eta goxo da hor Getariako itxas untan, ondartza untan igerika ibiltzea, zenta bada paisa idera
1: bai, inguruetan. Bai, paisa biziki edera da inguruetan.
0: Bai, orduan hori koizeko sortzietan hasiko da larumatan. Ondotik beste ohitura bat gastronomia aipatzen genuen, zer egiten da Getarin?
1: Kirola egin eta gero dian berda.
0: Eta bai, ados naiz.
1: Bada omeleta lehiaketa.
0: Bai.
1: Amaretatik amekak arte.
0: Bai.
1: Ara. Jan behar da?
0: Ba. Orduan hor elkartak dira, erriko jendeak dira, eta omeleta prestatzen dute, eta gero guk jaten.
1: Uri da, bai.
0: Ze ongi.
1: Edo nork parte ardezake.
0: Bai. Gero biztan da, badira ostatuak, badira tabernak egian eta hor ere girua izanen da. Larumat arratsaldean beste itzordu berezi bat eta hori aski ikusgarria da.
1: Bai.
0: Zer da?
1: Egiten dute Getariako bortutik plaza arte igo berda bizikletez, baina Getaria ezagutzen duten entzat, malda biziki xuta eta luzea da.
0: Bai.
1: Eta beraz, lehiaketa hori bada bi arratsaldeko bietan,
0: larumatean, normalean, aro ona izanen da, orduan pixkat bero.
1: Bai, seguraski.
0: Bai, izerditan, bizikletarekin etortzen gira, eta orduan patar animaliko hori, igo behar da, aski ikusgarria da, baina umorean ere egiten da hori aintzane.
1: Bai. Ustut joan urtean batzuek mozorroak zituztela, irudi batzut baitut, baina ez naiz seur.
0: Bon, dena posible da, aski da etortzea eta ongi pasatzea. Gero, siestatipi bat egiten alko dute bizikletaz ibiliko diren oiek. Eta larun bat arratsalde bukaeran berriz ernatuko da Getaria eta hor zer izanen dugu.
1: Beraz, seietan, zango sagarrak berotuko ditugu, mutxikul taldeak animatuko baititu mutxikoak.
0: Hai, hori ere, da, mengo oitura bat, bai. Dantza egitea, bidarten famatuak dira bigarren igandeak, patxita kompainiarekin. Hor, izanen dugu mutxikul taldea eta larun bat arratseko seietan, ongi da, eguna ongi bukatzeko. Zuk dantza egiten duzu aintzane?
1: Bai.
0: Baitze duzu?
1: Dantza initz egiten dut, bai.
0: Ah, bikain, orduan izanen zira hor plazan.
1: Bistan dela.
0: Bo, untsa da. Eta gero, ze pastuko da larumat gauean Getarin?
1: Beraz, mutxikoak eta gero, zazpitatik sortziak terdi arte, pintxoak izanen dira. Komiteak prestatutako pintxoak nik uste.
0: Hai.
1: Eta beraz hor, berriz ere, momentu goxo baten pasatzeko parada izanen da, euskaraz mintzatzeko parada ere.
0: Bai.
1: Eta ara, eta ondotik, sortzeak taraitan kontzertuak hasten dira berriz.
0: Bai, los pikioz hori da elektrotxaranga, gero izanen da xabaltz. Bon, ez dugu gehiago presentatzen, entzunen dugu xabaltz istantean, eta DGM hori getariako plazan, beti plazan bai. Egiten da hori.
1: Ba, bai, hori beti pilota plazan egiten da, eta eszena bat muntatzen dute, eta
0: bai.
1: Festa guzia hor egiten da.
0: Eta hor, gaueko konzertuen za, txartza, libre da.
1: Bai.
0: Ostiraleko konzertua pagatuz balin bada ere, beste itzorduak libre eta edonor etor daiteke. Errazu, egandean beste itzordu errikoia getariako pestak ederki bukatzeko. Zikiroa, baina uste dut horrek arrakasta ondia duela, intzane?
1: Bai, uste dut leku guztiak joanak direla, maleruski. Baina horrek ez dukentzen momentu goxo baten pasatzeko parada dela komitearekin eta erriko jendearekin trago batzuk edaten, musika entzuten.
0: Bai.
1: Ara.
0: Etortzen algira, bada ibiliz taldea eta ongi pastuko dugu hoiekin. Giroa emanen dute, dantza egiten alko dugu mailen ondoan. Hori da. Errazu ikusten dugu aintzane getariako pesta hoietan programa zinez euskal giroan sortu duela getariako komiteak. Orduan, joan behar da, getariarat?
1: Bistanena, getariara etorri berdela. Mementua da hor. Euskaraz hitz egiteko, euskaraz musika entzuteko, euskaraz dantzatzeko, euskaraz kirola egiteko, ez da dudatu behar segundu batez, euskara ikasten ari diren entzat ere, lekoa beti bada, ateak beti idekiak dira, eta ez da dudatu behar.
0: Bai, eta hor izanen zaitugu, aintzane garat, Iparbide elkartearekin, getariako pestakomiteko lagunak ere izanen dira, eta ongi errezibituak izanen gira, agurrileko azken pestak ditugu gainera. Bai. Gero sartza, eskola eta dena orduan, guai da mementua ongi pasatzeko.
1: Hori da.
0: Hori da. Mileska handi bat aintzane gurekin egonik eta agurtuko zaitugu bedustuki xabaltz entzunez gure kantari famatua getariako pestetan gomitatua da, larumat gauean entzuten alko duzue eta ez bauzue oraindik ezautzen bara, beti taberna hontan kantua proposatzen digu. Mileska aintzane.
1: Mileska zubi.
0: Eta ongi pasa getarin.
1: Mileska.
0: Adio. Adio.

0: Eta getariako pestetan ariko da Xabaltz larumatean. Getariako pestak ostiraletik igandera Euskal Giroan joan zaitezte problemari gabe ongi errezibituak izanen zarete.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta udan odula emaiteko mobilizaturik egon gaitezen EFS Odol Zentroak, Odol Bilketak gure irrietan antolatzen ditu. Bihar itzordua Aierako gaztetxean, arratsaldeko iruetatik zazpietara asteuntan bestalde, odula Donapaleun emaiteko parada izanen duzue, itzargi gelan, ostegun goizan sortzietatik egoerdi arte, eta ostiralean gorilaren ugeita sortzean arratsaldez iruetatik zazpietara. Pietara. Odola emaiteko irurugoita emezortzi urte baino gehiu eta irurugoita amar urte arteko pertsonak izan barzarete eta osagarri unean eta baduzue galdetegi bat diakiteko odola emaiteko gai zareten ala ez, hori dondesan.efs.sante.fr webgunean edo dondesan aplikazioan. Bada ere miarritzen odolaren etxea eta hor itzordua hartu eta odola plasma edo plaketak emaiten al ditutzue. Orduan, berriz emaiten dizuet webgunearen izena, dondesan.efs.sante.fr eta aplikazioa nahiago balin baduzue da dondesan aplikazioa.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan itzordu batzuen berri emanen dizuet aizegoa taldea kantuz hariko da Baionan, adibidez astazken untan, eto pestak aipatu ditugu getarin, baina badira ere Mila Frangan eta musika ainitz ere entzunen dugu Kepa Junkera edo Bulego eta bere ala Belarra taldea. Urbil Artola eta lagunek Bluegrass Country giro hori zabaltzen dute Belarra taldean, besta giro eman kizunan, joan den abenduan, zibitu nituen, baduzue podcasta isi.fr webgunean musika bizia zuen zat eta bidean zehar guazen Belarrarekin.

Aldarekin, Gadi, Diosu Zabala eta Lagunek, Time Hard, The Pioneers, Jamaikako taldearen kantu famatu horren bertsuna euskaraz eta biziagoa sortu zuten orain dela zonbait urte, oroitzapen onak zuen zat. Eta hemengo magazinan gure kronikak lasai, heldu den astean berriz hasiko dira bai pilota, eskupilotarekin, kanaldude, elkar denda, baratze gintza, turismo bulegoak, baina astontan itzorduak aipatzen dizkizuet, getariako pestak aipatu ditugu, mila frangakoak ere ospatuko dira asteburu ontan ostiralean aurren eguna izanen da, txirrindula lasterketa goizean, arratsaldean jokoak, ostiral gauean zikiroa inen dute botakantu taldeak alaiturik. Irurogei bat leku baizik ez dela gelditzen eta nahi bauzue reservatu Instagrametik pasatu beharko zarete. Mila frangako gazteria irurogei talau hori atsemanen duzue eta mesu bat igorri. Larumatean mila frangan goizean ibilaldi gurumanta izanen da goizeko bederatzietan. Arratsaldean iruetatik goiti pilota. Larumat gauean konzertuak mila frangan puntiuka kotx Janus Lester eta modus operandirekin eta igandean Baskaria eskularin leinua dantza taldearekin dantzak igandea txaldiko bostak ta erdietan eta ondotik bosta sola taldearekin konzertua eta igande gauean los pikioz taldea izanen duzue mila frangan eta erran bezala ostiraleko zikirua alaitzeko botakantu taldea mila frangan izanen da.

Alors, Bokespok, Kepa Junkera de Kin, et Kepa Junkera, Gurtsendugo, Bilboko, Hayetan, Barbaitsuniovat, Egitendu, Eginen, Edo Egina, et Mushikari Andi, Andi Adugo, Bokespok, Kantu, Famatu, Famatu, Abeti Placer Andis, Ensutendugo, ici, Iratian. Et à Biotz Kolpean, Aizegoa taldea, et pas tout behar dizuet, oiek Aizegoa kantuz taldea, Baionako Espainiako atean, astazken untan kantuz aliko baita, konzertua, astazken gaueko bederatzietan izanen duzue. Espikatu behar da, Aizegoa Baionako peña bat dela, errugbilari batzuek sortu zuten largoita amairuan, eta bai, zelaitik kampo nahi baizuten ere elkartu. Luz Zaz, Jauregi Berrikaian errobi bazterrean lokala bazuten, eta orain Espainiako atean dira, eta idikitzen dute bestak beste, Baionako pestetan. Baina, elkartzen badira lagunen artean, badute ere publikoari begira kantu talde bat gizon koroa Aizegoa kantuz, eta hori Maialen errotaberek zuzentzen du, eta astazken untan Aizegoa entzuteko parada izanen duzue, justu lokalaren aintzinean, Espainiako atean eszena montatzen dute, eta konzertua astazken gau untan bederatzietan emanen dute, konzertua duainik izanen duzue, orduan ez dudatu, nahi baduzue mementu goxoa pasatu, joan zaitezte Baionara, astazken gauean Aizegoa kantuz entzutera. Eta musikan segitzen dugu orain.

Makumita. Egonen zira gurekin aintzanegarat eta ikusiko dugu, justuki zepastuko den getariako pesta hoietan. Egia da, Euskal Kultura biziarazteko gogua badela, aski da programa ikustea. Hori aipatuko dugu istantean, baina lehenik eta itoiz taldea entzunen dugu. Aspaldiko oroitzapenak behar bazuen zat, klasiko bat, marea gora, marea behera.

0: Baria gora, baria bera, bai itxasuan, bai tabernetan, basoak usten dira, betetzen dira. Hori gertatuko da seguraski Getariako pestetan, ostiralean hasiko dira igande arte eta guk horiek aipatzen ditugu. Gaur izi irratian.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta zurekin aintzane garat, zuzira ipar bide elkarteko kidea, Euskara sustatzen duzue, bidarte Getaria inguruetan, Lapurdiko kostalde erditzu untan, eta egia da leku biziki turistikoak direla, eta Euskarak behar du lekua hartu, eta gehiago hartu, hori da zuen xedea. Eta aintzane, bedustuki iparbide elkartearekin, elkarlanean hariko zarete, Getariako pesta komitearekin, ostiraletik igandera ospatuko diren pesta hoietan. Ordean, Getaria, erri ezagun

0: Unada, erri tipikoa da, badira bileku berezi, bada plaza,
1: bai,
0: eranduzu, eta bada portua. Hor zinez, getariaren bihotzetan diren lekuak dira?
1: Bai, hori da. Getariako historia da. Portua biziki garrantzitsua izan da, plaza ere, plazetan da jendea elkartzen, eta elkartu garaian, eta horrek segitzen du, eta bai, portuak badu bere garrantzia guzia, bai.
0: Bai, bai, jantza, eta baleak, eta itxaskirolak, ere bai,
1: zelita
0: gaurko munduan, bada askoz gauza gehiago. Justuki, erraiten genuen, hainiz diende kanpotik, etorri dela, instalatu dela, getarin azken urte hoietan, alta, getariako pesta komitearen zat, euskal kultura zerbait da, begiratzen dugulaik eta zurekin aipatuko dugu, programan, pesta hoien programan, euskal kultura bada bai. Naikeria.
1: Ba bai, aipatu dugu komiteko lehendakariarekin eta bai, haientzat biziki garrantzitsua da, euskarak bere garrantzia du, denak euskal kulturan handitu dira, eta beraz haientzat beharrezkoa zen.
0: Bai.
1: Ezen beste molde batez egiten ahal, programazio euskalduna nahi zuten eta behar zuten.
0: Bai, bai, orduan, bilekoiek, bai portua eta bai erriko plaza, pilota plaza handi derrori, baliatuko dituzte pestetan. Pestak hain zane, hasiko dira getariako portuan, eta duzuki portuan, ostiralean orduan. Bada ekitaldi berezi bat, ze pastuko da ostiralean?
1: Bai, komiteak du beti idekitzea egiten portuan, haien emanaldi tipiarekin, eta gero itza beti emaiten diote erriko etxeari, hor gainera urteuntan erriko etxe berriari.
0: Bai, eta bai, hauteskundeak izan baitira.
1: Bai, hauteskundeak izan dira, eta euskalduna da, gainera oraingo auzapeza.
0: Bai.
1: Eta ondotik aurresku bat dantzatua da beti portuan, eta
0: bada musika, bada,
1: bai,
0: bada
1: kantuak badira,
0: bai, kostalde taldea, bada,
1: bai,
0: getaria dantza taldea, hor ere erritarrak izan, bai, dira dantzariak.
1: Ba, bai, erriko diendea heldu da zinez besta idekitze hauetara, eta mementu biziki goxoa da, biziki alaia, eta hor dugu zinez euskal kultura eta euskaldunen arteko giro hori berriz azkartzen.
0: Bai, badira kolore bereziak diantzietan edo tiendak diantzten dira, edo badira zapiak aipatu ditutzu, edo nahi den bezala etortzen gira?
1: Zapi urdina eta xuriz gehienetan, bai. Kostaldean
0: bai.
1: Hori da gehienetan
0: arrantzalen koloreak.
1: Bai,
0: piskatu.
1: Bai, hori da.
0: Ordean, getariako pestak ofizialki hasiko dira ostiralean arratseko zazpietan portuan eginen den ekitaldiuntan, eta ostiral gauean eginen da kontzertu gau handia, hori frontoian izanen da?
1: Bai, ba bai, gaualdiko bigarren partea, eta gero beste asteburuko kontzertuak egiten dira beti erriko plazan, eta beraz hor izaren ditugu modus operandi, maskak, puntiukakotx, eta gaualdia bukatzen da beste elkarte batekin, straightin elkartea, eta hemengo gazteak dira ere, ari talde guntan.
0: Bai.
1: Eta
0: errazu, ikusten dut, sartzea ostiraleko kontzertuaren zat, 10 eurotan, prezio askitipea, ikusiz afitsa edera badela, hori ere da naikeria?
1: Beti haien helburua izan da bestak denentzat izatea eta denei eskuragarri izatea. Baen gaur egun ikusten dugularik egoera ekonomikoa eta kulturaren egoera behartuak dira komite geroz eta gehiago sarrera pagaraztea.
0: Nahi, bai, orduan, puntiukakotx, modus operandi, maskak eta straightin bukatzeko, ostiraleko gaua edera izanen da. Seguraski diende hainitz, joanen da getariarat ostiralean. Orduan, hainiz diende kotxez, edo otoz, orduan bada zerbait aparkatzeko, bada behar den guzia?
1: Bai, badira aparkalekuak erriaren zentroan, baina badira ere erriaren periferian eta edo zingisaz tokian bertan dena dena pankartatua izanen da, atxemanen dira...
0: Bideratuak izanen
1: gira. Bideratua, hori da.
0: Ongi da, ara ez gira galduko dena dena, eta segituko dugu, ba, ibiltzen gira, piskat eta gero Getariako plazara ino joanen gira. Ostiralean, idekidura ofiziala portuan eta gauean konzertuak, straightin, puntiukakotx, modus operandi eta maskak taldearekin, Getariako pestak zurekin aipatzen ditugu aintzane garat eta bedustuki. Maskak entzun dezaguna, Aize alborrikin gorputzaren oiua.

0: Gorputzaren oiu bai maskak taldea eta aize albor. Kantu berria ziklikoa diskotik eta maskak taldearen aktualitate guzia segitzeko sare sozialak badira eta ere maskak.eus webgunea eta webgunean badira itzak euskaraz eman dituzte eta ongi da kontengira itzak izatea guretzat. Kantatu dugu aintzane garatekin gure estudioan eta maskak ostiraluntan Getariako pestetan ikusiko duzue, izanen da modus operandi, puntiuka kotx eta streitin. Baina ostiralean, Getariako pesten lehen eguna izanen da, eta larun bat eta igandean hain zanigaret, beste itzorduak izanen dira, pestako miteak programa bertako, emengo programa bat osatu du, badira konzertuak, eta izanen da ere nolazez, musika, dantza, kirola, eta gastronomia pixka bat, maite dugu diatea. Orduan, zu ipar bide elkartearekin laguntzen duzu eta partartuko duzu pesta horietan. Programa edera osatu dute pesta komitearekin. Larun bat untan, agurilaren ugeita bederatzean, beh justuki, kirol gastronomia hor izanen dira batzuek biak eginen dituzte, beste batzuek autatuko dute bat ala bestia. Ze pastuko da larun batean Getarian?
1: Beraz, larun batean, goizean, sortzitatik amarrak arte, urkirola surf taldeak igerik eta saio bat proposatzen du itxasuan direktuki.
0: Bai, eta mementu enten ona da ura.
1: Bai.
0: Ziki guxoa da, bai. Berua.
1: Soera.
0: Bai, orduan hor aski da jantziarekin, bainu jantziarekin ez da kombinazio edo jantzi luzerik behar.
1: Ez da behar.
0: Eta guxo da hor Getariako itxas untan, ondartza untan igerika ibiltzaz, eta bada paisaidera inguruetan.
1: Bai, paisaidera biziki edera inguruetan.
0: Bai, orduan hori, koizeko sortzietan hasiko da larumatan. Ondotik, beste ohitura bat gastronomia aipatzen genuen, zer egiten da Getarin?
1: Kirola egin eta gero, dian berda.
0: Eta bai, ados naiz.
1: Bada, omeleta lehiaketa.
0: Bai.
1: Amaretatik amekak arte.
0: Bai.
1: Ara. Jan berda?
0: Ba. Orduan hor elkartak dira, erriko jendeak dira, eta omeleta prestatzen dute, eta gero gu jaten.
1: Uri da, bai.
0: Ze ongi.
1: Edo nork parte ardezake.
0: Bai. Gero biztan da, badira ostatuak, badira tabernak egian eta hor ere girua izanen da. Larumat arratsaldean beste itzordu berezi bat eta hori aski ikusgarria da.
1: Bai.
0: Zer da?
1: Egiten dute Getariako bortutik plaza arte igo berda bizikletez, baina Getaria ezagutzen duten entzat, malda biziki xuta eta luzea da.
0: Bai.
1: Eta beraz, lehiak eta hori bada bi arratsaldeko bietan.
0: Arratsaldeko bietan, larumatean, normalean, aro ona izanen da, ondoan piskat bero.
1: Bai, seguraski.
0: Bai, izer ditan, bizikletarekin etortzen gira, eta ondoan patar animaliko hori, igo behar da, aski ikusgarria da, baina umorean ere egiten da hori aintzane.
1: Bai. Ustut joan urtean batzuek mozorroak zituztela, irudi batzut baitut, baina ez naiz seur.
0: Dena posible da, aski da etortzea eta ongi pasatzea. Gero, sestatipi bat egiten alko dute bizikletaz ibiliko diren oiek. Eta larun mata ratxalde bukaeran berriz ernatuko da Getaria eta hor zari zanen dugu.
1: Beraz, seietan, zango sagarrak berotuko ditugu, multxikul taldeak animatuko baititu multxikoak.
0: Hai, hori ere, da, mengo oitura bat, bai. Dantza egitea, bidarten famatuak dira bigarren igandeak, patxita kompainiarekin, hor izanen dugu multxikul taldea, eta larun bat arratseko seietan, ongi da, eguna ongi bukatzeko. Zuk dantza egiten duzu aintzane?
1: Bai.
0: Baitze duzu?
1: Dantza initz egiten dut, bai.
0: Ah, bikain, orduan izanen zira hor plazan.
1: Bistan dela.
0: Bontsa da. Eta gero, ze pastuko da larumat gauean Getarin?
1: Beraz, mutxikoak eta gero, zazpitatik sortziak terdi arte, pintxoak izanen dira. Komiteak prestatutako pintxoak nik uste.
0: Nahi.
1: Eta beraz hor Berriz ere, momentu goxo baten pasatzeko parada izanen da, euskaraz mintzatzeko parada ere.
0: Bai.
1: Eta ondotik, sortzeak da itan kontzertuak hasten dira berriz.
0: Bai, lospikio zuri da elektrotxaranga, gero izanen da xabaltz. Bon, ez dugu gehiago presentatzen, entzunen dugu xabaltz istantean, eta DGM hori getariako plazan, beti plazan
1: bai.
0: Egiten da hori.
1: Bai, hori beti pilota plazan egiten da, eta eszena bat muntatzen dute, eta
0: bai.
1: Festa guzia hor egiten da.
0: Eta hor, gaueko konzertu entzat, txartza, libre da.
1: Bai.
0: Ostiraleko konzertu apagatuz balin bada ere, beste itzorduak libre eta edonor etor daiteke. Errazu, egandean beste itzordu errikoia getariako pestak ederki bukatzeko. Zikiroa, baina uste dut horrek arrakasta ondia duela, intzane?
1: Bai, uste dut leko guztiak joanak direla, maleruski. Baina horrek ez duk entzen... Momentu goxo baten pasatzeko parada dela komitearekin eta erriko diendearekin, trago batzuk edaten, musika entzuten.
0: Bai.
1: Ara.
0: Etortzen algira, bada ibiliz taldea eta ongi pastuko dugu hoiekin. Giroa emanen dute, dantza egiten alko dugu mailen bai. Ondoan. Hori da. Errazu ikusten dugu, hain zane, getariako pesta hoietan, programa zinez, euskal giroan sortu duela getariako komiteak. Orduan, joan behar da, getariarat?
1: Bistanena, getariara etorri berdela. Mementua da hor. Euskaraz hitz egiteko, euskaraz musika entzuteko, euskaraz dantzatzeko, euskaraz kirola egiteko. Ez da dudatu behar segundu batez. Euskara ikasten ari diren entzat ere... Lekoa beti bada, ateak beti idekiak dira, eta ez da dudatu er.
0: Bai, eta hor izanen zaitugu, hain zane garat, ipar bide elkartearekin, getariako pestakomiteko lagunak ere izanen dira, eta onge errezibituak izanen gira, agorrileko azken pestak ditugu gainera.
1: Bai.
0: Gero sartza, eskola eta dena orduan, guai da mementua ongi pasatzeko.
1: Hori da.
0: Hori da. Mileska handi bat haintzane gurekin egonik eta agurtuko zaitugu bedustuki xabaltz entzunez gure kantari famatua getariako pestetan gomitatua da, larumat gauean entzuten alko duzue eta ez bauzue oraindik ezautzen bara, beti taberna hontan kantua proposatzen digu. Mileska haintzane.
1: Mileska zubi.
0: Eta ongi pasa getarin.
1: Mileska.
0: Adio.

0: Getariako pestetan ariko da Xabaltz larumatean. Getariako pestak ostiraletik igandera Euskal Giroan joan zaitezte problemari gabe ongi errezibituak izanen zarete.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta udan odula emaiteko mobilizaturik egon gaitezen EFS Odol Zentruak, Odol Bilketak gure irrietan antolatzen ditu. Bihar itzordua Aierako gaztetxean, arratsaldeko iruetatik zazpietara astuntan bestalde, odula Donapaleun emaiteko parada izanen duzue, itzargi gelan, ostegun goizan sortzietatik eguerdi arte, eta ostiralean gurilaren ugeita sortzean arratsaldez iruetatik zazpietara. Odola emaiteko irurugoita hemezortzi urte baino gehiu eta irurugoita hamar urte arteko pertsonak izan bar zarete eta osagarri honean eta baduzue galdetegi bat diakiteko odola emaiteko gai zareten ala ez, hori dondesan.efs.sante.fr webgunean edo dondesan aplikazioan. Bada ere miarritzen odolaren etxea eta hor itzordua hartu eta odola plasma edo plaketak emaiten al ditutzue. Orduan, berriz emaiten dizuet webgunearen izena dondesan.efs.sante.fr eta aplikazioa nahiago balin baduzue da dondesan aplikazioa.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan itzordu batzuen berri emanen dizuet aizegoa taldea kantuzariko da Baionan, adibidez, astazken untan, eto bestak aipatu ditugu Getarin, baina badira ere, Mila Frangan eta musika ainitz ere entzunen dugu, Kepa Junkera edo Bulego, eta bere ala Belarra taldea. Urbil Artola eta lagunek Bluegrass Country giro hori zabaltzen dute Belarra taldean, besta giro eman kizuna, ne duan dena benduan, bitu nituen, baduzue podcasta isi.fr webgunean musika bizia zuen zat eta bidean zehar guazen Belarrarekin.

Aldarekin, Gadi, Josu Zabala eta lagunek, Time Out, The Pioneers, Jamaikako taldearen kantu famatu horren bertsunea. Euskaraz eta biziagoa sortu zuten orain dela. Zonbait urte, oroitzapen onak zuen zat. Eta hemengo magazinan gure kronikak lasai, heldu den astean berriz hasiko dira bai pilota, eskupilotarekin, kanaldude, elkar denda, baratzegintza, turismo bulegoak, baina astontan itzordoak aipatzen dizkizuet Getariako pestak aipatu ditugu, mila frangakoak ere ospatuko dira asteburu ontan ostiralean aurren eguna izanen da, txirrindula lasterketa goizean, arratsaldean jokoak, ostiral gauean zikirua inen dute botakantu taldeak alaiturik. Irurogoi bat leku baizik ez dela gelditzen eta nahi bauzue reservatu Instagrametik pasatu beharko zarete. Mila frangako gazteria irurogoi talau hori atsemanen duzue eta mesu bat igorri. Larumatean mila frangan goizean ibilaldi gurumanta izanen da goizeko bederatzietan. Arratsaldean iruetatik goiti pilota. Larumat gauean konzertuak mila frangan Puntxuka Kotx, Janus Lester eta Modus Operandirekin. Eta igandean, Baskaria Eskularin, Leinua Dantza Taldearekin, Dantzak igandatxaldeko bostak ta erdietan, eta ondotik Bostaxola Taldearekin konzertua, eta igande gauean, Los Pikioz Taldea izanen duzue, Mila Frangan, eta erran bezala, ostiraleko, zikirua alaitzeko, Botakantu Taldea Mila Frangan izanen da.

Bok espok kepa junkerarekin eta kepa junkera gurtzen dugu. Bilboko jaietan behar baitzunio bat egiten du, eginen edo egina. Eta musikari handia dugu. Bok espok kantu famatua beti placer handiz entzuten dugu izi irratian. Eta bihotz kolpean aizegoa taldea epatu behar dizuet. Oiek aizegoa kantuz taldea Baionako Espainiako atean astazken untan kantuz aliko baita konzertua, astazken gaueko bederatzietan izanen duzue. Espikatu behar da, aizegoa Baionako peña bat dela errugbilari batzuek sortu zuten largoita amairuan eta bai, zelaitik kampo nahi bai zuten ere elkartu. Luzaz Jauregi berrikaian errobi bazterrean lokala bazuten eta orain Espainiako atean dira eta idikitzen dute bestak beste Baionako pestetan. Baina elkartzen badira lagunen artean badute ere publikoari begira kantu talde bat gizon koroa aizegoa kantuz eta hori Maialen errotaberek zuzentzen du eta astazken untan aizegoa entzuteko parada izanen duzue justu lokalaren aintzinean Espainiako atean eszena montatzen dute eta konzertua astazken gau untan bederatzietan emanen dute konzertua duainik izanen duzue orduan ez dudatu nahi baduzue mementu goxoa pasatu joan zaitezte Baionara astazken gauean aizegoa kantuz entzutera. Eta musikan segitzen dugu orain.